molaetsa gore hi oh ga ke ka le bona pele ke le safisha how can I ease the pain molaetsa gore motho wa gele le na re apare eng re tsamae ke lo direka ha qeta ebe ha re fihla ha qeta ho ja gore re patale jo le khale o no wa le laila e motho wa gele le na ga apare eng ha qeta wa qeta ho ja ebe o re patale momedi engwe hape ke ena ya ebe se ke go wena ha ha tsamse etsi ebe se ke ga ha re ye kae